0: Get ready to feel the heat. The Fuego Mix with DJ Pal, bringing you 60 minutes of nonstop mixes with zero commercials. Just one full hour of back-to-back bangers, mixed live to keep the party going. Crank it up and catch your Fuego Midday Mix, only on Fuego 94.7 FM.
1: ¿Estamos listos?
2: Sí.
1: ¿Ya tenemos todo planeado?
2: ¿Seguro?
1: Sí, tenemos la dirección, las botanas y estamos listos para la gran fiesta.
2: ¿Pero vamos a manejar?
1: No, te digo que todo está planeado. Nosotros sabemos planear bien. Viene un rideshare por nosotros y, más importante, también tenemos un rideshare planeado de regreso a casa.
3: Piensa en las consecuencias antes de que pasen. Planea llegar seguro a casa. Si tomas, no manejes. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Hi, I'm Mike Guerrero with 92.3 The Fox, and this is...
6: Charlie Clark, the Charlie Clark Nissan in Infinity of El Paso.
5: And we invite you to come out to the Mike Guerrero Birthday Bash September 6th at Tequila's Discotheque. Once again, my major sponsor, the man right here, Charlie Clark.
6: Yeah, you know what? And I'm super proud to be your sponsor again, my man. You're my brother, just like Bobby here, my brother from another mother, so are you. And all of you, mi familia de El Paso, de Juarez, de Nuevo Mexico, thank you for all your support. Come get tickets only at Charlie Clark Nissan and Infinity of El Paso at 6451 South Desert Boulevard. Dame chance y mochete. ¿Qué más quieres?
5: ¿Qué más quieres? And come out and take pictures with us, me, you, Bobby, at the red carpet over at Tequila's. It's going to be huge. And I hope you do some singing this year.
6: Three amigos, I will. I mean, sigo siendo el güey. Yes.
5: Charlie, thank you once again.
6: Hey, thank you, brother. Love you, man.
3: Fuego 94.7
7: y The Fox 92.3
3: te invitan a la fiesta de cumpleaños de Mike Guerrero, que se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre en Tequila's Discotheque, 810 Pendle.
7: Prepárate para la celebración más grande del año.
3: Tendremos un día increíble lleno de música en vivo que te hará bailar toda la noche.
7: Además, habrá una variedad de camiones de comida para satisfacer todos tus antojos, garantizando una experiencia inolvidable.
8: Y lo mejor de todo, es absolutamente gratis. Sí, escuchaste bien, entrada gratuita.
3: Pero aquí está el detalle importante, necesitarás un boleto para entrar.
7: Y no es cualquier boleto, es uno que el dinero no puede comprar. Para conseguir el tuyo, solo tienes que escucharnos.
8: Estaremos anunciando dónde y cuándo regalaremos estos boletos exclusivos.
7: No te quedes fuera, marca tu calendario y prepárate para celebrar.
8: Ahí nos vemos.
9: Como padres, decimos que nunca los pondríamos en peligro.
10: Voy a entrar rápido a la tienda.
9: Pero nunca puede pasar. Incluso los días de 60 grados pueden ser mortales para un niño encerrado en un auto. Cuando estaciones, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
0: Turn it up. It's Fuego